97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.

0: Вроцлав FM. Радіо рідного міста.
1: Обережно, двері зачиняються.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

Україні 9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє, невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав FM.

Слухай те, що ближче. Слухай Богослав FM.

0: Реклама. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста.
1: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096 365 42 77. Мрієш про успішне майбутнє? Затребувану професію та яскраве студентське життя? Богуславський гуманітарний фаховий коледж імені Івана Семеновича Нечуя-Левицького запрошує на навчання у 2026 році. Обирай свою спеціальність. Дошкільна освіта, початкова освіта з англійською чи інформатикою, фізична культура, образотворче мистецтво, соціальна робота та консультування, секретарська та офісна справа і нова спеціальність – менеджмент. Вступай після 9 або 11 класу. Отримай якісну освіту та диплом, що відкриває двері у майбутнє. Чекаємо тебе з 1 липня за адресою: місто Богуслав, вулиця Воз'єднання, 17. Деталі на сайті та наших соціальних мережах.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
3: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
2: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі в

0: 43-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

0: Реклама.
1: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77. Мрієш про успішне майбутнє? Затребувану професію та яскраве студентське життя? Богуславський гуманітарний фаховий коледж імені Івана Семеновича Нечуя-Левицького запрошує на навчання у 2026 році. Обирай свою спеціальність. Дошкільна освіта, початкова освіта з англійською чи інформатикою, фізична культура, образотворче мистецтво, соціальна робота та консультування, секретарська та офісна справа і нова спеціальність – менеджмент. Вступай після 9 або 11 класу. Отримай якісну освіту та диплом, що відкриває двері у майбутнє. Чекаємо тебе з 1 липня за адресою: місто Богуслав, вулиця Поз'єднання, 17. Деталі на сайті та наших соціальних мережах.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07. 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Треба перевести вантаж швидко та без проблем. Ми допоможемо. Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
5: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок: 068-048-44-35.
6: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: фонотайп.
1: Реклама.
2: Дошка оголошень. Богуслав FM.
3: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
4: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
2: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
3: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
4: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
1: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальній комісії закладу. Телефони 097 488 09 39, 063 063 96 80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Мрієш про успішне майбутнє? Затребувану професію та яскраве студентське життя? Богуславський гуманітарний фаховий коледж імені Івана Семеновича Нечуя-Левицького запрошує на навчання у 2026 році. Обирай свою спеціальність. Дошкільна освіта, початкова освіта з англійською чи інформатикою, фізична культура, образотворче мистецтво, соціальна робота та консультування, секретарська та офісна справа і нова спеціальність – менеджмент. Вступай після 9 або 11 класу. Отримай якісну освіту та диплом, що відкриває двері у майбутнє. Чекаємо тебе з 1 липня за адресою місто Богуслав, вулиця Возз'єднання, 17. Деталі на сайті та наших соціальних мережах.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

слухайте, то, що я наблюдаю, зараз як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
3: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз 098 225 31 81. 098 225 31 81.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
5: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років.

0: Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.
1: Увесь світ дивиться на мій дім крізь ящик. І від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику.

торті свічки ти задуєш, і поруч вся твоя рідня. Всі друзі тут живі-здорові, а інше все то все таке. Сьогодні в тебе краща днюха, сьогодні в тебе кращий день. Давайте разом побажаємо, щоб в тебе було кожен день. Щастя, здоров'я!

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17. Субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
3: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі в

0: 96 80, або за адресою: місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок: 068 048 44 35.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

0: на жарти.
1: Реклама.
2: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07, 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
3: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо. Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
6: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
7: Мрієш про успішне майбутнє? Затребувану професію та яскраве студентське життя? Богуславський гуманітарний фаховий коледж імені Івана Семеновича Нечуя-Левицького запрошує на навчання у 2026 році. Обирай свою спеціальність. Дошкільна освіта, початкова освіта з англійською чи інформатикою, фізична культура, образотворче мистецтво, соціальна робота та консультування, секретарська та офісна справа і нова спеціальність – менеджмент. Вступай після 9 або 11 класу. Отримай якісну освіту та диплом, що відкриває двері у майбутнє. Чекаємо тебе з 1 липня за адресою: місто Богуслав, вулиця Воз'єднання, 17. Деталі на сайті та наших соціальних мережах.
8: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Реклама. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75. Треба перевести вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 562 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
3: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
6: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальній комісії закладу. Телефони 097-488-09-39, 063-063-96-80 або за адресою: місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
7: Мрієш про успішне майбутнє? Затребувану професію та яскраве студентське життя? Богуславський гуманітарний фаховий коледж імені Івана Семеновича Нечуя-Левицького запрошує на навчання у 2026 році. Обирай свою спеціальність. Дошкільна освіта, початкова освіта з англійською чи інформатикою, фізична культура, образотворче мистецтво, соціальна робота та консультування, секретарська та офісна справа і нова спеціальність – менеджмент. Вступай після 9 або 11 класу. Отримай якісну освіту та диплом, що відкриває двері у майбутнє. Чекаємо тебе з 1 липня за адресою: місто Богуслав, вулиця Поз'єднання, 17. Деталі на сайті та наших соціальних мережах.
8: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.
9: Підсумки тижня.
0: Добрий вечір всім, хто зараз на хвилі 97.7. З вами Христина Харченко. І ми розпочинаємо нашу щотижневу програму «Підсумки тижня», в якій ділимося головними подіями Богуславщини та сусідніх громад. Сьогодні найперше будемо згадувати наших земляків-захисників, які полягли за Україну на полі бою, та вшановувати пам'ять про них. Водночас поговоримо і про інші актуальні новини громад цього тижня. Про благодійні заходи на підтримку українських військових, можливі реорганізації закладів освіти та розподіл 3 мільйонів гривень бюджетних коштів на Богуславщині. Про вагоме досягнення місцевої аграрної компанії, культурне майбутнє Мирунівської громади та про тамтешніх переможців конкурсу проєктів, які фінансуватимуться із громадського бюджету. Між тим, розповімо, звісно ж, про спортивні, освітні і культурні перемоги мешканців наших громад. А також розкриємо декілька секретів про музей-садибу художника Івана Сошенка. Будинок на Глобунській горі в Богуславі, де дотепер тиша переплітається з історією. Залишайтесь з нами на Богуслав.ФМ. Ми починаємо. 3 чорні звістки цього тижня отримали наші громади. На Мирунівщині дізнались про загибель захисника України, мешканця села Центральне Андрія Носоля. У березні 2024 року чоловік став на захист своєї держави, вступивши до лав Збройних сил України. Ні службу на посаді гранатометника механізованого відділення. Та, на жаль, 19 липня, тож таки 24-го, під час виконання бойового завдання в районі міста Турецьк, оборонець загинув. Тривалий час Андрій вважався зниклим безвісті, і лише тепер його загибель офіційно підтвердилась. Вічна пам'ять і слава герою. У Таращанській громаді попрощалися з земляком із села Степок, старшим солдатом Станіславом Убійським. Від початку повномасштабного вторгнення він добровільно став на захист батьківщини і боронив рідну землю разом зі своїм старшим братом. Життя воїна обірвалось 27 червня цього року поблизу населеного пункту Брусівка на Донеччині під час виконання бойового завдання. Вічна пам'ять і слава герою. А наприкінці тижня страшна новина сколихнула і Богуславщину. На війні поліг 42-річний Олег Буценко. Ще у травні 2022 року герой став на захист рідної країни. Відтоді він пройшов найважчі бої за Херсон, Бахмут та Куп'янськ. У 24-му Олег отримав надскладне поранення. Ворожі осколки пошкодили легені. Понад півроку чоловік проходив важку реабілітацію, але щойно став на ноги, знову повернувся до побратимів у саме пекло війни. Та 1 липня на Сумщині окупант запустив бомплау у бойову машину, в якій знаходився Олег і ще двоє побратимів. Всі вони загинули. Вічна пам'ять і слава героям!

Водночас Богуславська громада цього тижня вшанувала пам'ять і про ще одного свого героя – Артема Іванченка. 2 липня минула 4-та річниця світлої пам'яті цього мужнього воїна із Богуслава. Життя 40-річного захисника трагічно обірвалось на Донеччині внаслідок артилерійського обстрілу клятого окупанта. За надзвичайну сміливість та звитягу Артема Іванченка відзначено багатьма нагородами, серед яких і орден за мужність 3-го ступеня. Вічна пам'ять і слава герою!

0: А тим часом український тил продовжує підтримувати своїх захисників. Так, приміром, на Медвенщині кошти, зібрані під час святкування Дня громади, спрямують на придбання військового приладу «Чуйка». Це сучасний засіб, який допомагає виявляти ворожі дрони та завчасно попереджати військових про небезпеку. Вартість такого приладу – 31 тисяча гривень. Саме стільки селяни зібрали під час заходу за допомогою продажу різноманітних лотерей – юшки, кулішу, плову тощо. У Медвенській сільській раді закликають жителів громади, які мають зв'язок із військовослужбовцями або їхніми рідними, відгукнутись та допомогти визначити підрозділ, який найбільше потребує цього обладнання. Це дасть змогу оперативно придбати прилад і передати його нашим захисникам. Між тим, благодійний захід пройшов нещодавно і на Буславщині. На зустрічі у Трояндовому саду у пана Андрія в Розкопанцях вдалося зібрати майже 3 тисячі гривень. Господар ділився із гостями секретами догляду за квітами, а творчу і затишну атмосферу доповнили музичний супровід та смачні частування від однодумців. Усі зібрані кошти будуть спрямовані на благодійність, про що організатори обіцяють детально прозвітувати. Далі переходимо до інших, проте не менш важливих новин цього тижня. Один міський ліцей замість трьох, можлива реорганізація ще однієї сільської школи, зміна статусу комунального підприємства та розподіл майже 3 мільйонів бюджетних коштів. Ці та інші питання розглянули депутати Буславської міської ради під час крайньої сесії. Про ухвалені рішення та їхнє значення для громади у матеріалі наших кореспондентів.
1: Серед перших рішень сесії – надання матеріальної допомоги на лікування 182 жителям громади. Розмір виплат становить від 1,5 до 4 тисяч гривень. Крім того, фінансову підтримку нададуть 36 захисникам-землякам та членам їхніх сімей. Далі обранці приступили до розгляду земельних питань, з яких декілька не отримали переважної більшості голосів. Зокрема, зміна сторони орендаря за 2 з 3 чинних договорів оренди земельних ділянок загальною площею 23 сотки, а також проєкт рішення щодо надання дозволу на розроблення технічної документації для відведення в оренду 27 гектарів землі

0: громади. Між ними розподілили близько 3 мільйона гривень, отриманих завдяки перевиконанню бюджету. Із цієї суми майже 100 тисяч гривень надали центру первинної медико-санітарної допомоги для організації поїздок для жінок громади на обстеження до київського онкодиспансеру. Понад 600 тисяч гривень також запланували для центральної лікарні, повідомила начальниця фінансового управління Валентина Сетяшенко.
1: Кошти будуть використані на придбання предметів та матеріалів, придбання медикаментів, продуктів харчування, повірка обладнання, пільгова пенсія та проведення заходів з виготовлення технічного паспорта захисної споруди ПРУ та її реєстрації в єдиній державній системі в сфері будівництва.
0: Майже 900 тисяч гривень спрямовані на фінансове забезпечення деяких міських програм, проінформувала посадовиця.
1: 12 600 гривень на програму відшкодування витрат на надання пільг телекомунікаційних послуг та компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян на автобусних маршрутах загального користування. 400 тисяч на програму соціального захисту населення Буславської міської ради, це на допомоги населенню. 460 тисяч на програму забезпечення містобудівної документації Буславської міської територіальної громади, це оплата актів виконаних робіт проекту внесення змін до генерального плану міста. Також 100 тисяч на придбання дорожніх знаків для доріг комунальної власності.
0: Передбачили кошти і для військових та правоохоронців.
1: Це на програму фінансової підтримки військових частин 300 тисяч і 150 тисяч на програму профілактики злочинності та сприяння діяльності правоохоронних органів Національної поліції на території нашої громади. Це відділення поліції номер 2 Гуховського РУ.
0: Ще 96 тисяч гривень виділили на придбання ноутбуків та принтерів для центру надання соціальних послуг та 16 тисяч відділу освіти на закупівлю спортивного одягу для патріотичної гри «Джура». Понад 700 тисяч гривень спрямували і на потреби Богуславського житлово-комунального підприємства, які озвучила пані Сетяшенко.
1: 262 100 гривень на програму фінансової підтримки на оплату послуг з розподілу природного газу для забезпечення діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії. 450 тисяч на програму фінансової підтримки Богуславського житлово-комунального підприємства на оплату послуг асфальтування в місцях аварійних поривів комунальних мереж.
0: До речі, за реорганізацію саме цього підприємства проголосували депутати під час сесії. І тепер, відповідно до змін у законодавстві, комунальне підприємство міської ради, Богуславське житлово-комунальне підприємство, перетворюється у товариство з обмеженою відповідальністю Богуславське житлово-комунальне підприємство. При цьому воно залишається у 100% власності громади. На суттєві зміни, пов'язані з реформою старшої школи, очікує освітня сфера. Із 1 вересня 2027 року замість 3 ліцеїв у місті функціонувати лише один – ліцей номер 1. Два інших через недостатню кількість учнів будуть реорганізовані в гімназії, повідомила головна спеціалістка відділу освіти Ольга Духан.
2: Дивіться, є вимоги до ліцею. Це на одній паралелі має бути щонайменше 2 повних класи з 3 профілями. На сьогоднішній день у нас 2 класи набирає тільки ліцей номер 1, другий і третій по одному вже навчаються. У нас, дивіться, станом на сьогодні нинішні 9-класники. В першій школі вже 55, це 2 класи. У другій школі 33 і в третій школі 19. Але з кожним роком ви знаєте, що кількість дітей у нас зменшується.
0: Водночас із вересня 27-го року саме до міської школи, можливо, доведеться їздити на навчання учням із Сайківської гімназії. Як зауважила чиновниця, вже через рік заклад може не набрати необхідної кількості учнів.
2: Відповідно до постанови про внесення змін до пункту 10 порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам з 1 вересня 2026 року освітню субвенцію не надаватимуть закладам загальної середньої освіти, яких навчається менше 45 учнів. Це для закладів з загальної середньої освіти, які забезпечують здобуття початкової та базової середньої освіти. Відповідно до перспективної мережі, станом на 1 вересня 26-27 навчального року в Ісаківській гімназії планується, що буде навчатися 54 учні. З наступного в 2027-28 зараз стоїть 47, але ви знаєте, ця цифра постійно змінюється. Оскільки заклад знаходиться в сільській місцевості, відповідно до закону, ми повинні провести рік громадського обговорення. Дня прийняття рішення зараз сесії буде зроблено оголошення для зацікавлених осіб, наприклад, Ісаківського старостинського округу щодо обговорення про реорганізацію закладу та приєднання до його до нинішнього ліцею номер 3.
0: Депутати також підтримали перейменування вулиці Лісової в Розкопанцях на честь загиблого захисника Юрія Ніколаєва. Рішення ухвалили, врахувавши пропозицію місцевих жителів, яка набрала найбільшу кількість голосів. Загалом більш ніж за годину сесія розглянула понад 20 питань. Наталія Редіх, Олексій Добровольський, інформаційна служба Богуслав FM.

0: також із важливих подій на Буславщині цього тижня – досягнення місцевої компанії ТОВ «Віталагро». Цей сімейний бізнес увійшов до першої п'ятірки щорічного списку Forbes Ukraine Next 250. Це престижний перелік, у якому представлені 250 найперспективніших малих і середніх компаній України. Підприємство потрапило до цього рейтингу вперше і одразу посіло позицію в топ-5 опублікованого списку, зазначає директор з розвитку та міжнародного співробітництва компанії Катерина Білик.
1: «Віталагро – це сімейна аграрна компанія з Богуславщини, яку понад 20 років тому заснував мій батько Віталій Білик, і я певна, що багато з вас його знає особисто. Ми займаємося рослинництвом і тваринництвом, але особливий напрям нашої роботи – це органічне та стале землеробство. Мій батько впроваджує сучасні методи відновлення родючості і здоров'я ґрунтів, і для нас дуже важливо, щоб українська земля залишалась продуктивною для наступних поколінь. Особисто я відповідаю за розвиток компанії, а також міжнародну співпрацю і нові проєкти. Важливо сказати, що Віталагро працює не лише на локальному рівні, ми співпрацюємо з європейськими партнерами, беремо участь у міжнародних ініціативах і розвиваємо проєкти, пов'язані з програмами Європейського Союзу. Тому особисто для нас потрапляння Forbes Ukraine – це не є випадковістю, а результат багаторічної праці, інновацій і, перш за все, послідовного виходу компанії на ширший європейський рівень. Ми дуже вдячні всім жителям Богуславщини за вашу довіру і підтримку.
0: Не менш цікавим цей тиждень видався і у Миронівській громаді. Там відбувся захід «Миронівка – місто, яке говорить», який об'єднав жителів громади, краєзнавців, дослідників, представників культурної сфери з Миронівки, Буслава, Умані, Києва, а також всіх, хто цікавиться історією, культурною спадщиною і майбутнім Миронівки. Разом вони визначили локації, які можуть стати основою нового культурно-пізнавального маршруту. Детальніше розкажуть наші кореспонденти. У Миронівському будинку культури зібрались історики, краєзнавці, представники культурної сфери та жителі громади, аби спільно обговорити, яким має бути майбутній культурно-пізнавальний маршрут Миронівщиною. Захід став одним із етапів реалізації проєкту «Миронівка – місто, яке говорить», що покликаний допомогти громаді по-новому представити свою історію та культурну спадщину. Важливість таких ініціатив відзначив керівник Центру розвитку сталих партнерств та проєктів благодійного фонду МХП «Громаді» Володимир Панченко.
2: Це про що свідчить? Про те, що на Миронівщині розвивається системна культура. Дякую місцевому самоврядуванню Дмитру Шепетанському, який системно підтримує культурні ініціативи, бо ми вже багато років поспіль працюємо, розвиваємо, і це про системні рішення.
0: Наступним слово взяв перший заступник Миронівського міського голови Дмитро Жукотанський.
3: Ми дійсно, пан Володимир зацепив гарні і правильні речі про те, що місцеве самоврядування займається і планує, вивчає, реалізовує комплексне до таке завдання, яке основна, по суті, ціль її мета – це розвиток громади. Але в розвиток громади входить і освіта, і медицина, і культура, і все те, що пов'язано з благоустроєм, інфраструктурою. Це всі ці речі, які необхідно комплексно вирішувати.
0: До участі в круглому столі запросили експертів із Богуслава, Умані та Києва. Серед них – мандрівники, гіди-екскурсоводи та засновники блогу «Сімейні подорожі» Олена і Євгеній Пузатки. Подружжя поділилось власним досвідом розробки туристичних маршрутів, маловідомими стежками Богуславщини та інших регіонів.
4: Таким чином ми сформували кілька туристичних маршрутів – одноденних, багатоденних, дітей для дорослих. Кожний маршрут має свою концепцію, свою мету, свою цільову аудиторію. Зокрема, є піші маршрути, зокрема, мистецька стежка Богуслав-Кухітва. Є тури, в яких залучені майстри з майстер-класами, етнотури по Богуславщині.
0: За словами спікерів, розвиток туризму позитивно впливає не лише на популяризацію громади, а й сприяє розвитку інфраструктури, покращенню сервісу, появи нових можливостей для місцевого бізнесу та зростання туристичного потоку. Власним успішним досвідом також поділилась співзасновниця проєкту з оновлення столичного парку «Наталка» Богдана Безчасна. Вона розповіла, як завдяки активності громади, співпраці з владою та наполегливій роботі занедбану територію вдалося перетворити на сучасний парк. У 2020 році його визнали найкращим реалізованим об'єктом громадського простору на національній премії з ландшафтної архітектури та дизайну. Сьогодні це популярне місце відпочинку киян і гостей столиці.
5: І починався парк «Наталка» 14-го року, коли відбулася Революція Гідності. Активна спільнота відчула, що ми можемо щось змінити. Бо всі зміни починаються з нас самих. І в нас був слоган «Від мрій до дій». І для того, щоб щось відбулося, тут я теж до вас звертаюсь, потрібно мріяти. Мріяти не на один рік, не на два роки. Мріяти на 10 років, а робити маленькими кроками. І тоді все відбудеться. Коли ми почали створювати парк «Наталка», громадських активістів, взагалі влада району не знала, хто це, не було ніяких посібників залучення.
0: На завершення директорка Миронівського краєзнавчого музею Інна Савсюк презентувала концепцію проєкту «Миронівка. Місто, яке говорить» та представила попередній перелік локацій, які можуть увійти до нового туристичного маршруту.
6: Власне, Миронівський краєзнавчий музей ми визначили стартовою і фінальною точкою маршруту як головний осередок збереження локальної пам'яті. Центральна площа та пам'ятник Мирону Зеленому будуть репрезентувати легенду про заснування нашого міста. Найстаріша будівля міста, яку всі місцеві називають «Красний магазин». І разом з залізничною станцією вони розповідатимуть про розвиток міста в 19-му, в першій половині 20-го століття.
0: Також до туристичних місць пропонують включити цукровий завод, місцевий водоспад та острів кохання. Після презентації учасники долучились до інтерактивного онлайн-опитування, де поділились своїм баченням майбутнього маршруту, назвали улюблені локації Миронівщини та розповіли, що, на їхню думку, є найбільшою цінністю громади. Зібрані ж пропозиції врахують під час формування маршруту. Христина Харченко, інформаційна служба, Богуслав ФМ. Між тим, на Миронівщині визначили проєкти-переможці, які фінансуватимуться із коштів громадського бюджету. Серед них – ініціатива «Простір дитинства». Вона посіла перше місце серед усіх міських та сільських ініціатив. Організатори висловлюють щиру вдячність кожному жителю громади за активну підтримку голосування та інформаційну допомогу протягом 2 тижнів конкурсних перегонів. Вагомим внеском у загальний успіх стала фінансова підтримка з боку місцевих земляків та соціально-відповідального бізнесу, які виділили 500 тисяч гривень на співфінансування проєкту. Ці кошти дозволять створити ще якісніші умови для відпочинку та розвитку дітей громади. І вже розпочавши тему здобутків та досягнень мешканців Миронівщини, продовжимо наші підсумки тижня традиційними новинами про спортивні, культурні та освітні перемоги миронівчан. Випускник міського академічного ліцею номер 2 Олег Сорока здобув максимальні 200 балів з хімії на національному мультипредметному тесті. Ветеран з Миронівщини Ярослав Гуленко здобув перше місце на всеукраїнських змаганнях серед ветеранів «Сильні України». Він став найкращим у вправі «Ривок гирі», виконавши 44 повторення за хвилину. Також Ярослав увійшов до першої п'ятірки у веслуванні на 100 метрів та вправі «Жим лежачи», виконавши її 43 рази з вагою 50 кілограмів. Вихованці хореографічного колективу «Колосок» Миронівської школи мистецтв вибороли 3 перших місця на всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Діаман гір». Диплом лауреатів першого ступеня отримали хореографічна композиція «Моя Україна» та українські танці «Дівочі гуляння» і «Подоляночка». Марія Семещенко та Ульяна Глущенко стали переможцями щорічного конкурсу «Збережи свою ідентичність». Вони презентували дослідження своїх родовідів і розповіли про звичаї, які передаються з покоління в покоління. Керівниця народного художнього колективу «Ансамбль танцю «Джерельце» Інна Тригуб із Миронівки посіла 2-е місце в обласному етапі всеукраїнського конкурсу. Її роботу відзначили серед найкращих у номінації рукописів навчальної літератури для позашкільних закладів у Київській області. І наостанок, протягом липня-серпня у Миронівці триватиме серія літніх турнірів з пляжного волейболу «Миронівка Біч Кап 2026». У програмі запланований відкритий чемпіонат громади серед змішаних команд, а також окремі жіночі і чоловічі турніри. Організатори запрошують команди активно долучитись до участі, а вболівальників підтримати своїх спортсменів фаворитів. Не менш активним на перемоги став цей тиждень і у Богуславській громаді. 15 нагород виборола команда «Богуславські титани» на всеукраїнських спортивних змаганнях з адаптивних видів спорту «Сила сердець». Ветерани з Богуславщини продемонстрували високий рівень підготовки та незламну силу духу, здобувши низку призових місць у різних дисциплінах. Так Руслан Сумін привіз додому 6 золотих медалей та 1 бронзову. Максим Демченко здобув 3 перших та 1 третє місце. А Олег Романенко став володарем 1 золота, 2 срібних медалей та 1 бронзи. Завідуюча Хохітвянської клубної філії Катерина Замнеу стала лауреаткою національного фестивалю «Код нації» у номінації «Вишиванка поколінь». Вокалісти Буславської школи мистецтв здобули 2 перші премії на міжнародному двотурному фестивалі конкурсі мистецтв «Юла Спрінгфест». Вихованки викладачки Оксани Михайлової, Надія Драченко та Софія Михайлова продемонстрували високий рівень вокальної майстерності, артистизм і сценічну культуру. За результатами конкурсних прослуховувань, обидві юні вихованки вибороли звання лауреатів першої премії у своїй віковій категорії у номінації «Естрадний вокал». А на завершення про танці. Нещодавно ми розповідали вам про те, що юна буславська танцівниця, вихованка танцювального колективу «Aven Dance School» Буслав Анна Жеребило стала призеркою фестивалю «Holiday Fest», представивши на конкурсній сцені сольний номер. Сьогодні ж у рамках нашого циклу сюжетів «Обдаровані діти» розповімо про цю неймовірну дівчинку трішки детальніше. Про те, як все починалося, які перешкоди довелось пройти Анні на шляху до мрії, як успіхи своєї вихованки описує тренерка та чим пишається мама юної танцівниці, слухайте далі у сюжеті.
7: 52 міста України, 78 колективів та понад 3,5 тисячі учасників. Таким цьогоріч видався 12-й всеукраїнський хореографічний фестиваль «Просто неба» «Holiday Dance», який на початку червня відбувся в Умані. Серед конкурсантів були і вихованці Буславської танцювальної студії «Aven Dance», які зрештою повернулись додому з 3 нагородами – золотом, сріблом та бронзою. Останню з них здобула 11-річна буславка Анна Жеребило, яка продемонструвала на сцені фестивалю сольний номер, розповідає тренерка дівчинки Каріна Щедрі. Дріна каже, такого виступу попередньо ніхто не планував, утім бажання і наполегливість самої Анни взяли верх.
8: Під час підготовки до фестивалю часу було зовсім небагато, і спочатку ми планували залишити сольні виступи на майбутнє. Але Анна наскільки захотіла виступити самостійно, що почала працювати над номером сама. Вона приходила з новими ідеями, просила додаткові заняття та постійно говорила про своє бажання вийти на сцену з сольним танцем. Побачивши її наполегливість, я вирішила підтримати цю ідею. Разом ми допрацьовували номер, почали змінювати окремі елементи, працювали над технікою та артистизмом. Анна дуже серйозно поставилася до підготовки і вкладала в цей виступ багато часу та сил. Для мене було великою радістю побачити результат. Найцінніше те, що дівчинка, яка колись боялася сцени та не хотіла виступати перед людьми, змогла подолати себе, вийти на сцену сама і гідно представити свій номер. Саме це я вважаю найбільшою її перемогою.
7: 5 років тому, пригадує пані Щедріна, Анна прийшла до її танцювальної студії ще зовсім маленькою 6-річною дівчинкою. Та попри зовсім юний вік, від самого початку було помітно, їй точно подобаються танці.
8: Вона із задоволенням відвідувала заняття, старалася та ніколи не боялася працювати над собою. Але була одна особливість – Анна часто говорила, що не хоче виступати на сцені. Їй було складно уявити себе перед великою аудиторією. Вона хвилювалася та не була впевнена у власних силах. З роками все змінювалося. Завдяки танцям Анна стала більш відкритою, впевненою та сміливою. Вона навчилася долати свої страхи, повірила у себе та свої можливості. Сьогодні це вже зовсім інша дівчинка, працьовита, цілеспрямована та наполеглива, яка не боїться нових викликів. Її перший сольний виступ став справжнім доказом того, як і великий шлях вона вже пройшла.
7: Загалом же ділиться мама Анни Світлана Жеребило. Таке захоплення у її доньки з'явилось, можна сказати, випадково. Утім, із часом воно переросло у справжнє хобі.
9: Ми не планували пов'язувати життя доньки з танцями. Так сталося через те, що я хотіла, щоб вона чимось займалася у вільний час, щоб у неї було якесь захоплення. Ну і ми вирішили спробувати танці. І воно якось зайшло їй. Ми спробували спочатку бальні танці, тому що мені це територіально було зручніше тату там займатися. Але Анютки не зайшли бальні, ми спробували інший вид танців, і тут прям зійшло, і прям тут ми і зупинилися. Атмосфера на змаганнях дуже класна, крута, дуже багато інших команд, інших учасників, можна подивитися на своїх суперників. суперників. Перші нагороди, напевно, були з пліч-опліч, коли ми вперше поїхали, адже Анютка не зовсім готова була виступати, вона прям дуже соромилася, але з часом в команді вона все-таки наважилась, що вона буде, хоча їй давалося це досить непросто.
7: Тривалий час Анні і справді було досить ніяково і незручно виступати на сцені, пригадує тренерка юної буславської танцівниці Каріна. Та наразі, каже, дівчинка сама має неабияке бажання працювати, розвиватися і вдосконалюватися. А її перший сольний виступ довів, вона готова до нових викликів і може досягти хороших результатів.
8: Анна дуже добра, щира та відповідальна дівчинка. Вона завжди готова працювати над собою, уважно слухає поради та прагне ставати кращою. Водночас вона наполеглива і вміє досягати поставлених цілей. Незважаючи на свій сильний характер, Анна залишається відкритою, дружньою та доброю до оточуючих. Ми плануємо і надалі працювати над сольними постановками, допомагати їй розкривати свій потенціал та набувати нового сценічного досвіду. Водночас для мене важливо, щоб Анна залишалася частиною колективу, адже командна робота навчає дітей підтримці, дружбі та вмінню разом досягати спільної мети.
7: Тим часом на запитання, чи складно мати доньку-танцівницю, мама Анни Світлана відповідає, найважливіше – це почуття і бажання дитини, а всі дрібні труднощі або фінансові моменти завжди можна владнати.
9: Коли вона цим живе, вона від цього отримує прям задоволення, їй це все в кайф, тому тут не складно. На рахунок фінансового питання, ну тут уже трішки, да, змагання обходяться не дешево. Але нічого, ми працюємо, ми стараємося, щоб дати дитині цю можливість десь себе показати і проявити. Я завжди хочу те, що хоче моя дитина. Якщо вона хоче пов'язати своє життя з танцями, я завжди буду поруч і завжди буду її підтримувати. Якщо вона вирішить змінити десь свій напрямок, без питань, я буду знову ж таки з нею її підтримувати в будь-яких її починаннях, у будь-яких її досягненнях.
7: Сама ж Анна про своє танцювальне хобі говорить небагато, проте у кожному слові дівчинки можна відчути справжнє захоплення і любов до справи, яку вона робить.
10: Мені це почало подобатися з першого заняття. Я спробувала бальні танці, але вони мені не сподобались. Пішла на інші, і я там знайшла себе. Моїм першим успіхом у танцях стало те, що я навчилася сідати на шпагат. Я приймала участь у змаганнях пліч-опліч та багато інших. Маю невелику колекцію медалей, а також свій власний кубок за сольний номер. Цей номер ставила я разом з тренером, але деякі елементи я придумувала сама. Мені дуже сподобалося, мене підтримувала наша команда, я хочу ще раз так виступити. Найближче майбутнє планую танцювати, але вид танцю не буду змінювати.
7: Ми ж своєю чергою бажаємо Анні Жаробило завжди рухатися лише вперед, досягати нових вершин і ніколи не здаватися, адже далі більше. Ксенія Федусенко, Олексій Добровольський, інформаційна служба Богуслав FM.
0: А ми продовжуємо наші підсумки тижня на Богуслав FM. Далі теж поговоримо про одне із важливих досягнень Богуславщини. Проте це зовсім не про спорт, культуру чи освіту. Тиметься про крафтову виноробню з дибинців, яка продовжує популяризувати Богуславщину на міжнародному рівні. Раніше ми вже розповідали вам про те, що Івино Оденка здобула бронзову нагороду на одному з найавторитетніших міжнародних конкурсів у Великій Британії, де були представлені 17 тисяч зразків з усього світу. А ще раніше інший сорт включили до колекції музею вин у Франції. За цими досягненнями – роки праці, експериментів, відданості своїй справі. Як же народжується вино Деміді та яку історію зберігає сама виноробня, слухайте далі у сюжеті. Першу продукцію відомого нині крафтового бренду «Вино Деміді», яка виготовляється в дибинцях, презентували в серпні 23-го року під час всеукраїнського відбору амбасадорських вин в «Укрвинпромі». Тоді, за результатами сліпої дегустації, біле сухе вино отримало високі бали та стало посольським вином, яке представило Україну в міжнародному експозиційному просторі музею у французькому місті Бордо. Того ж року дибинецьке вино «Рожеве» та «Одеський чорний» отримало дві золоті медалі на престижному річному дегустаційному конкурсі «Ukraine Wine and Spirits Awards». І вже скоро вино «Деміді» стало одним із фаворитів серед виробників крафтового вина. На нещодавно високу оцінку професійного журі на найпрестижнішому міжнародному конкурсі вин «Decanter World Wine Awards» у Великій Британії отримав ще один вишуканий напій виноробні – «Денка». Здобуття нагороди на ньому є головною ознакою якості та визнання продукції на світовому рівні. І конкуренція дуже серйозна і висока, розповідає менеджерка з гостинності «Вино Деміді» Віта Назаренко. Серед 17 тисяч зразків вина, представлених виноробами з 58 країн світу, «Денка» виборола бронзову нагороду, підтвердивши статус одного з найкращих напівсухих вин. Причому вперше в історії конкурсу зареєстрували виноград, вирощений саме на Київщині.
11: Це біле напівсухе вино. Виноград для цього вина вирощений тут безпосередньо у нас в Дибинцях. І що важливо, навіть коли ми заповняли заявку на участь, там потрібно було реєструвати сорти винограду і де вони були вирощені. То от саме такого регіону, як Київська область, не було внесено. Тобто за всю історію участі українських виробників, саме вина із винограду, який був вирощений не на Бесарабії, чи десь там на півдні України, чи на Закарпатті, такої можливості внести не було. Тобто ми безпосередньо працювали з організаторами, тому що для нас було критично важливо, щоб саме на конкурсі судді могли оцінити саме теруар півдня Київської області, тобто наш безпосередньо із Дибинець.
0: Витончена денка досить складна в приготуванні, зауважує пані Віта.
11: Там немає у нас ні доданого спирту, ні доданого цукру, а сама солодкість, яка є у післясмаку цього вина, отримана із природнього цукру, який міститься у винограді. Тобто, коли у нас розпочинається процес бродіння, коли він у нас ще не закінчився, наш технолог на певному етапі бере аналізи, дивиться на плотність вина, дивиться на які стадії бродіння, і якщо ми маємо підходящу основу, ми просто зупиняємо бродіння холодом. Відповідно, дрожжі у нас помирають, випадають в осад і не встигають перепрацювати цей природній цукор, який міститься у винограді, і ми, відповідно, відчуваємо цю солодкість у післясмаку. А по складу в цьому вині у нас три сорти винограду – солярис, мускарис і цитрон магарача, які вирощені у нас.
0: Денка – саме так у Дибинцях називають голубу глину. Ще за козацьких часів село славилось гончарами та унікальними виробами цього природнього матеріалу, поклади якого й досі збереглися на місцевих землях. Самобутні назви, що повертають у минуле, мають і інші вина Деміді, розповідає менеджерка.
11: Наприклад, наше біле вино має назву каолін. Воно у нас біле, дуже світле, а каолін, відповідно, це у нас біла глина. Вона у нас найрозповсюдженіша у світі, вона ж у нас лежить в основі Дибинець. Як ми знаємо, всі гончарні вироби у нас були досить таки похмурого кольору, від темно-сірого, можливо, могли бути до теракотового, але вони всі таки були не яскраві. Єдину відмінність становив посуд у родинах, який мав розпис декоративний. Там застосовувались такі червоні, зелені, білі вкраплення фарби. Найчастіше такі вироби використовувалися, коли вся родина збиралася разом, коли якийсь був такий піднятий настрій, якась бадьорість, якась така святкова подія. Через це рожеве, воно у нас дуже легке і ароматне, ми прийняли рішення назвати його майоліка. Є ще у нас одне таке цікаве вино, це український сорт винограду Красень. З ним дуже цікава технологія саме його створення, тому що перед його переробкою виноград ми спочатку підв'ялюємо в печі. І це один такий із темних фарбувальних сортів винограду, тому що він має забарвлену як шкірочку, так і м'якоть саму. І вино ми отримуємо такого насиченого темного кольору. Досить таки довго ми сперечалися, яка має бути назва, але потім відшукали назву букеро. Букеро – це у нас один із видів чорнодимленої кераміки, тобто виріб гончарний перед тим, як його випалювати у печі, його обдають димом, виріб стає у нас темного-темного кольору і лише після цього запікається.
0: Не випадково і назва виноробні. Деміді отримали і на честь дибинецького гончара Демида, дідуся, власника підприємства, уродженця села, підприємця та мецената Петра Гавриленка. Він походить із родини, в якій гончарське ремесло передавалось з покоління в покоління. Сьогодні унікальна дибинецька глина, з якої колись його предки виготовляли керамічний посуд, є однією зі складових технологій виробництва. Саме вона допомагає формувати особливий смак місцевого крафтового вина. До кожного етапу його створення тут ставляться з особливою увагою та відповідальністю, розповідає пані Віта.
11: В основі у нас глина і субглинок. Взагалі це вважається такі ґрунти не сприятливі для вирощування винограду, але чим Є така гіпотеза, що чим важче винограду проростати, тим краще вино ми отримуємо. Завдяки цим ґрунтам ми маємо дуже легкі, мінеральні і насичені вина. А другий момент, ми маємо якісне обладнання. Ми дуже відповідально ставимося до виробництва. І 95%, які ми виконуємо на виробництві, це у нас виключно ручна праця. Тобто, починаючи від моменту обрізки самої лози, тому що щороку у нас виноград проростає на новій лозі, до збору врожаю, це все у нас відбувається вручну. І у нас на виробництво потрапляють лише найкращі грона. Тобто, якщо десь якийсь момент, навіть підсохша ягідка, ми її відразу прибираємо, що от виключно 100% якісний продукт потрапив на переробку.
0: Разом із тим, незважаючи на складнощі, пов'язані з ручною працею, на виноробні не планують переходити на масове виробництво. Адже воно може негативно вплинути на якість продукції.
11: Ми можемо збільшити об'єм виробництва саме наших вин, ми можемо експериментувати з технологіями, ми можемо експериментувати з сортами. Саме винограду, але саме мас-маркетом ми не плануємо ставати, тому що коли буде мас-маркет, ми вже не зможемо так багато уділяти часу кожній гроні, кожному кущу, кожному етапу роботи. Взагалі плануємо знайти ті кілька сортів винограду, які будемо надалі вирощувати, і, можливо, зменшимо асортимент, але будемо виключно працювати в кількох напрямках, тому що робити там 10-12 позицій – це теж досить таки важко, тому що потрібно постійно бути розпорошеним і ніде нічого не упустити.
0: 2 роки тому вино Демідії відкрило свої двері і для відвідувачів запропонувавши кілька форматів екскурсій. Перший передбачає знайомство з виноробством і дегустацію безпосередньо у винному підвалі. Екскурсію виноробною та дегустацію в туристично-здоровчому комплексі Гончарі, де до вина гостям пропонують ще й страви місцевої кухні. І такий формат відпочинку дедалі більше приваблює гостей Богуславщини, розповідає відомий богуславський тревел-блогер, гід-екскурсовод Євгеній Пузатко.
12: Серед туристів дуже часто виникають запити відвідати виноробню, тому що це додає їхньому туристичному маршруту по Богуславу ще такої додаткової родзинки, тому що рідко, де можна поєднати на Київщині історичне місто, красиве, цікаве, пізнавальне, та ще із виробництвом вина. Ну і дуже гарна атмосферна і затишна сама обстановка, краєвиди на самій виноробні. Архітектура така, туристам нагадує якусь європейську виноробню. Самі виноградники такі на схилах, ставочок цей, це все додає колориту цій виноробні. І саме вино туристів наших вражає, тому що ніхто не очікує, що на Богуславщині, маленькому такому містечку, є такі вина, виробляються такі вина, які отримують винагороди на європейських конкурсах серед виноробів.
0: Сьогодні вино Демідія – це не лише крафтове виробництво, а й приклад того, як повага до родинних традицій, історії рідного краю та увага до кожної деталі допомагають створювати продукт, що здобуває міжнародне визнання. І, схоже, це лише початок історії Дебенецької виноробні. Наталія Реді, Христина Харченко, інформаційна служба Богуслава ФМ. А на завершенні наших сьогоднішніх підсумків, як завжди, дещо цікаве. На Лобунській горі в Богуславі, де тиша переплітається з історією, стоїть будинок, що зберігає пам'ять про художника Івана Сошенка, щирого друга Тараса Шевченка. Саме тут розташований музей-садиба, який став живим свідком кількох століть і людських доль. Довгий час це місце проховувало свої таємниці, доки випадкова знахідка не відкрила забуті сторінки його історії. Докладніше слухайте у сюжеті.
13: Місто Богуслав, Лобунська гора – одна з неповторних красивих гір міста Богуслава. Там, на цій горі, стоїть скромний будиночок. І в ньому народився 2 червня 1807 року хлопчик, доля якого вже була визначена. Він став художником. Він став не просто художником, а він став тим, як називав його наш Тарас, він став іскреним другом нашого кобзаря.
0: Йдеться про Івана Сошенка, художника, чия постать посідає особливе місце в українській культурі не лише завдяки творчості, а й дружбі з Тарасом Шевченком. Саме він став одним із тих, хто допоміг майбутньому кобзареві здобути свободу та розпочати мистецький шлях. Проте історія будинку, де народився Іван Сошенко, тривалий час залишалась маловідомою. Відкриті окремі сторінки його минулого допомогла випадкова знахідка, розповідає історикиня, краєзнавиця, письменниця та поетеса Леся Ніколенко.
13: У 1947 році Приїхав у Богуслав молодий чоловік Ніколенко Іван Юхимович. Після війни у льотній школі він був, повернувся і направлений був сюди на роботу після навчання у педагогічному інституті. І якраз квартиру йому дали у цьому будинку, де сьогодні музей-садиба. Сам Ніколенко родом із Чигирина, козацька столиця. І він, роблячи цей ремонт, капітальний, можна сказати, перекидку всередині цегляних стін, в одній із таких середніх стін, закладених цеглою, було таку знайдено чорну старовинну папку, теку, зав'язану навхрест шнурком. В ній були різні-різні папери. І серед них була така, як він стверджував, документація, що цей будинок належав Максиму Кіндратовичу, ну, Сохі, давайте скажемо, бо Сошенко, це вже Іван зробив себе Сошенком, коли він зібрався в Петербург.
0: Ця знахідка дозволила по-новому поглянути на історію будинку та його мешканців у різні періоди. Будинок належав дідові Івана Сошенка, Кіндрату Сусі. І саме тут минули дитячі роки майбутнього художника. Але з часом у житті богуславських міщан втрутились складні обставини, які змінили їхню долю, розповідає пані Ніколенко.
13: Треба сказати, що спочатку цей будинок належав Кіндрату. Кіндрат Соха – це був дід Івана Сошенка. А він був це таки кожушником, як тоді називали цими, і мав своє ремесло, він був міщанин, і землю мав, і будинок мав, і прожив 14 років тут Сошенко. І розумієте, трапляється така історія, що графиня Браницька, з'явившись у Богуславі, а на той час польська шляхта тут переважала, вона вирішила перевірити документи. Які? Ну, на землю, на все те, подивитися, як тут богуславські міщани живуть. Вона їх взяла, забрала і не повернула. І цим самим вона закріпачила. Сказала, що будуть платити податки. Ось так. Ні сіло, ні впало. Повинності, які сплачували міщани до 1773 року, коронному старості, а з переходом староста у володіння, вони з кожним роком зростали, зростали і зростали.
0: Після смерті графа Саверія Браницького Богуслав перейшов у володіння його дружини Олександри. Богуславці сподівались на полегшення, однак їхнє становище лише погіршилось. Людей змушували працювати майже кріпаків. Графиня за переказами знищила документи про вільний стан міщан і примусила їх до важкої праці. Через це частина мешканців продала свої будинки за безцінь, виїхала до інших міст, розповідає Леся Ніколенко.
13: І от перед смертю цей Кіндрат Соха, вони були всі Соха, він передав своєму сину Максиму спадщину і каже, що з однією умови, сплати, будь ласка, всі борги. Сім'я була велика, шестеро дітей, і діти прибавлялися, і тому Максим, батько Івана, заплативши протягом короткого часу господарювання 600 карбованців різних боргів і не бажаючи закріпачити себе сім'ю, він відцурався від майна, який дід нажив потом і кров'ю своїх прадідів. І він що зробив? Виїхав з дітьми у Звенигород. Будинок і садибу Сохів на Лобунській горі забрала Троїцька церква. Троїцька церква і церковно-приходське училище під своє користування. І пізніше в цій садибі було що? Збудовано спочатку дерев'яний, міністерська школа, потім Троїцька церква, приходська школа, а потім будинок Сошенка було передано попові.
0: Минали десятиліття. Будівля, у якій завжди відчувалась присутність різних епох і людських доль, з часом стала для Івана Ніколенка та його родини особливим місцем, яке не хотілося залишати без уваги, розповідає Леся Ніколенко.
13: Я мешкала у цій квартирі, у цій хаті, теж свої дитячі-юнацькі роки. І для мене було надзвичайно так почесно, що тут жила велика людина. Батько почав дбати про те, щоб зробити меморіальну дошку. І вона, ця дошка, дуже довгий час у цьому коридорчику, де нині музей, вона там просто стояла, оббивали ноги. Мої однокласниці заходили і казали, ой, що це таке? Ну, а я дитиною вивчила на пам'ять, що там було написано, що у цьому будинку народився і провів свої дитячі та юнацькі роки відомий художник-портретист Іван Максимович Сошенко, 1807 рік.
0: Згодом цей простір Іван Ніколенко почав перетворювати на музей, аби зберегти не лише будівлю, а й саму пам'ять про Івана Сошенка, додає пані Ніколенко.
13: У нас були розкішні квіти, такі розкішні, що з ботанічного саду батькові привозили його учні. І голубі ялинки, і каштан, і тюльпани різних кольорів. Так, це був як рай такий закуток. І він вирішив будувати хату на паралельно вулиці, а тут створити музей. Але з однією умовою. Там жив хірург Кирпач, щоб їм дали квартиру. Ми перейдемо в свою хату, там годинникар, щоб теж дали квартиру, щоб будинок був повністю садибою. Так, приїжджали художники, вони дивилися, милувалися, вони малювали ці картини. І було настільки, наскільки прекрасно, наскільки чудово ці мальви, це все. Ось така була умова. І от ми в 1971 році перебираємося на 20-й номер цієї ж училищної у свій будинок збудований. І в 1973 році, подаючи різні заяви, домовляючись, будучи голова Товариства охорони пам'ятників історії і культури, Ніколенко Іван Юхимович добивається відкриття музею.
0: Те, що колись було просто будинком, нині є простором історії та пам'яті, де кожна деталь нагадує про митця, його час, його зв'язок із цим краєм. І саме тут, в музейній садибі, свого часу з'явився і пам'ятник Івану Сушенку, який став фінальним акцентом цієї історії. На сам кінець додає Леся Ніколенко.
13: І от 12 червня 1982 року, я пам'ятаю, у Буславі, в цій садибі музею Івана Максимовича Сошенка було відкрито пам'ятник. Оце погруддя, скульптор пам'ятника Копайгоренко Іда Миколаївна, архітектор Богдановський Вальдемар Станіславович. Пам'ятник на нашому буславському граніті. Граніт. Сірий граніт, який і сьогодні стоїть Іван Максимович і зустрічає нас. Зустрічає, запрошує, зайдіть на гостини до моєї хати. Я теж коли проходжу, це моя хата. Я не можу пройти мимо, я не можу не пустити сльозу. Щось особливе, щось таке надзвичайне ховається у цьому клаптику землі, де були люди, які творили історію, творили добро і любили життя, і любили нашу Україну. Тож, шануймося, любіть Україну, милуйтеся, вітайте музей і читайте Шевченка Тараса.
0: Юлія Пахливанян, Христина Харченко, інформаційна служба Буслав ФМ. Власне, на цьому у мене сьогодні все. В ефірі була Христина Харченко та наша щотижнева програма «Підсумки тижня». Бережіть себе і своїх рідних, підтримуйте наших захисників та не перемикайтесь на інші хвилі. Почуємось.
14: Підсумки тижня на Богуслав ФМ. Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
2: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85. 562 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
3: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла. Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
4: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068-048-44-35.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Вечора на Богослав

торті свічки ти задуєш, і поруч вся твоя рідня. Всі друзі тут живі-здорові, а інше все то все таке. Сьогодні в тебе краща днюха, сьогодні в тебе кращий день. Давайте разом побажаємо, щоб в тебе було кожен день. Щастя, здоров'я, хором всі бажають. Щастя, здоров'я, з

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM.
1: Ми будуємо стиль серед сотень пустель, серед сотень звук.

97.7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.

Ви слухаєте Богуслав FM.

0: Богослав FM. Радіо, яке надихає. Богослав FM.
1: Мамуля, якою б сильною, незалежною я не була,

0: 97 і 7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: За вікном снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад

97,7 FM. Налаштовуйся на богуславську хвилю. Богуслав FM. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –